ko ye ka padanu ile ologo kari ra lorun lo jaju ko ye ka faye yi sare mo gbogbo nta ni ninu aye yi bi a o ba ni jesu pelu re o fo lo ja si

0: yewu oluwa modo tutti we abisi asojo ipimi ye soku e fun mi lasojo tintin to kure e fun mi ni ororo ma ti amuye e ja sinu se ru go wa la ita sale yi emi asisei ti ba ti seto
1: yes
0: oluwa ni ti ba ti firin nu ese mi kule ke bi omi ye sori oluwa ni ki wa gbe fun yi ni wiwo ni pipe ever mi gbe ya ye de to se ti odo yen e je kan lo be baba yo wa fi omi yo da si ya we dara ko ni di ko bo so e ko da si latori ki aso yen rin e gbo o e mo piti aso to wo o latori de sale te ma gbe bu oluwa tu sile te ba ti do mi esi mo lara tan e yo baba si di won e ti danu be Life no pampas. Oluwa we pe. Bi gbe na gbe won de pe. Oluwa ni ese ni o fi wa pa wa bi. Ti ba ti kule e gbodo tete lo. Le lo te fi lo. Te fi de mi o ni dide. Inira ya po fe mi. Akeli nira ye lo fe mu inira ye iyawo re tan oya wa ni oluwa ma lo tese mi roti nira wo ni re
1: roti nira wo ni re
0: tere bari ka da bas
1: yes
0: e pio mi ya fu baba yen adabiti irinu ese mi o ba ma ku mi ninu eran bayi lati ipadi mi de bi oroku ko si ekungun eyo kan nibe irin lala meta lo gbe sinu ese mi won fi pot onirin meji lade won fi eran mi ran pa oluwa roti nira wolu ire eyin wo lele fun mi jesu oluwa roti nira wolu ire eyin o mi ninu aye inira o Oluwa to ba ni se kankan fun mi
1: Jesu
0: ti mo de mo pe ona se titi la
1: tabi so
0: ba iye tu ti la ina
1: Jesu
0: iye tu ta wo iye yin lo
1: yes
0: o pa ko na se wa
1: o yes
0: Oluwa
1: Oluwa
0: mo mo fe ko fi di e to fi pe mi mo fe ko fi mu le le
1: tabi so
0: Oluwa
1: Oluwa
0: awo eniyan so wi pe okun ni
1: Jesu
0: àwọn kan tilẹ̀ ń sọ wípé
1: ààrẹ ń jí mi tako so.
0: Olúwa mo mọ̀ pé o lè ṣẹlẹ̀ lójú gbogbo èrò.
1: Oh yes.
0: Olúwa wọ́n ní tẹsítímọ́nì tá ń gbọ́ lórí rédíò. Wọ́n ló ń sanwó fún wọn ní.
1: Jésù.
0: O lè ṣẹlẹ̀ lójú gbogbo èrò lẹ́nu.
1: Oh yes.
0: Kí wọ́n mọ̀ pé ìwọ ni ọlọ́run
1: tako so.
0: Wípé ìwọ tó o jẹ́ kán wà láàyè.
1: Yes.
0: O lè sanwó di àyè padà.
1: Oh yes.
0: Wọ́n fi nira ìkéde
1: orúkọ Jésù.
0: Ẹ̀yin tẹ́ lè sàmí méje.
1: Yes.
0: Ọjọ́ ogun tẹ́ nínú ayé ẹlẹ́rìí.
1: Amen.
0: Kí ló ń dá wọn dúró náà? Olúwa ló ti parí iṣẹ́.
1: Jésù ṣe.
0: Olúwa tó o bá ṣe léyìí. Ayé a sọ pé ìwọ kọ́ ló pẹ̀lú
1: Jésù.
0: Sọ́kọ́ ní bọ̀ yìí.

rikishi dayi ojo pe orogun owo ti wa ona jin be si ni anju won ko se wi lejo ija lara o tonboro se o ye ko faja ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokala aleku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin ose yi magbas kiyaski eja ajo